0: آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے دوران صرف مرکزی سرکار کے ملازمین کو نگراں مقرر کیے جانے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابی کمیشن کو اہلکاروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مغربی بنگال کے دو اسمبلی حلقوں کے 15 مرکزوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے 2026-27 کے لیے 4 پارلیمانی کمیٹیوں کے نئے سرے سے تشکیل کی ہے۔ بھارت اور نیپال نے آئندہ مانسون سے پہلے سیلاب کی پیش گوئی کے ماڈل کے بارے میں آج تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرق میں کئی حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آج شام آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈین سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو ووٹوں کی گنتی کے سپروائزر کے طور پر مقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل بینچ نے ہدایت دی کہ انتخابی کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ فیصلہ ترمول کانگریس کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا رہا ہے، جس نے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس باغچی نے کہا کہ افسران کے انتخاب کا اختیار انتخابی کمیشن کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کاؤنٹنگ ٹیبل پر پہلے سے ہی ایجنٹس، سپروائزرز اور مشاہدین موجود ہوتے ہیں، اس لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کی موجودگی پر اعتراض کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹرننگ افسران ریاستی حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر عملے کی تقرری کے ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں۔ کمیشن نے عدالت کو مطلع کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو 45 دن تک محفوظ رکھا جائے گا۔ اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چناؤ کمیشن کے سرکولر پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ مغربی بنگال میں جنوبی 24 پرگنا ضلع کی 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کے دوران ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی بنگال میں مگرا گھاٹ پکشم علاقے کی 11 بوتھوں اور ڈائمنڈ ہاربر حلقے کی 4 بوتھوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% پولنگ درج کی گئی۔ مجموعی طور پر پولنگ پر امن رہی۔ ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے آج صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو ووٹوں کی گنتی کے سپروائزر کے طور پر مقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے پر ترنمول کانگریس کی عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: کیرلم میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ وہاں 9 اپریل کو 140 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اعلی چناؤ افسر رتن یو کیلکر نے بتایا کہ 43 جگہوں پر بنائے گئے تمام 140 ووٹ شماری مرکزوں پر صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اس کام کے لیے مجموعی طور پر 15,465 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن میں ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر، مائکرو مشاہد، ووٹ شماری کے لیے نگراں اور اسسٹنٹ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ڈاک سے آنے والے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ریکارڈ کیے گئے ووٹ ڈالے

مغربی بنگال میں دو اسمبلی حلقوں کے 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ میں تقریباً 90% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، آسام اور پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی پیر کے روز ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی کے لیے اضافی مشاہد اور پولیس مشاہد متعین کیے ہیں۔ سرکار نے ملک کے ایمرجنسی مواصلاتی نظام کو مستحکم بنانے اور پبلک سیفٹی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے سیل براڈ کاسٹ نظام کا آغاز کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں کان کے نارائن پور ضلع سرحد کے نزدیک دیسی ساخت کے ایک بم دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو گئی ہے۔ نامور نغمہ نگار پرسون جوشی کو پرسار بھارتی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے آئی سی سی خواتین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں جنوبی 24 پرگنا ضلع میں آج 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ میں تقریباً 90% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ ان میں مگرہارڈ پشچم حلقے میں 11 بوتھ جبکہ ڈائمنڈ ہاربر حلقے کے 4 بوتھ شامل ہیں۔ دونوں اسمبلی حلقوں میں دوبارہ پولنگ بڑی حد تک پرامن رہی۔ متعلقہ ریٹرننگ افسروں اور مشاہدین کی طرف سے موصولہ رپورٹ کی بنیاد پر انتخابی کمیشن نے وہاں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ ان پولنگ مراکز پر اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 29 اپریل کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی پیر کے روز ہوگی۔ آسام میں سبھی 126 سیٹوں، کیرلم میں 140 اور پدوچیری میں 30 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 9 اپریل کو ہوئی تھی۔ تمل ناڈو میں سبھی 234 اسمبلی حلقوں اور مغربی بنگال میں پہلے مرحلے میں 152 سیٹوں کے لیے پولنگ 23 اپریل کو ہوئی تھی۔ مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ میں پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو 142 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں گنتی کے لیے اضافی مشاہدین اور پولیس مشاہدین کو تعینات کیا ہے۔ اسسٹنٹ کاؤنٹنگ مشاہدین کی مدد کے لیے کل 165 اضافی مشاہدین کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ گنتی کے مراکز کے اطراف سیکیورٹی اور امن و قانون کے انتظامات کو مستحکم کرنے کے لیے 77 پولیس مشاہدین تعینات کیے گئے ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ووٹوں کی گنتی کے عمل کو ایک محفوظ، پرامن، بغیر کسی ڈر کے اور شفاف طریقے سے انجام دینا ہے۔ تاہم اس نے وضاحت کی ہے کہ پولیس مشاہدین ووٹوں کی گنتی کے روز کسی بھی صورتحال میں گنتی کے ہال میں داخل نہیں ہوں گے۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جو پیر کے روز ہوگی۔ ریاست میں 23 اپریل کو سبھی 234 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ مجموعی طور پر 4023 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ریاست میں 188 عام حلقے ہیں جبکہ 44 حلقے ریزرو ہیں۔ چناؤ کمیشن کے مطابق ریاست میں 85.10% پولنگ ریکارڈ کی گئی اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ریاست میں 75,064 پولنگ مراکز پر مجموعی طور پر 5,73,43,291 ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ مواصلات کے وزیر جیوترا آدتیہ سندھیا نے ملک کے ایمرجنسی مواصلاتی نظام کو مستحکم بنانے اور پبلک سیفٹی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے آج سیل براڈ کاسٹ نظام CBS کا آغاز کیا۔ یہ ایک اندرون ملک تیار کی گئی ٹیکنالوجی ہے، جسے قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی اور امور داخلہ کی وزارت کے اشتراک سے ٹیلی مواصلات محکمے کے تحت ٹیلی میٹکس کے فروغ سے متعلق مرکز CDOT نے تیار کیا ہے۔ آج پورے ملک میں مذکورہ نظام کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی، جس کے دوران پورے ملک میں لوگوں کے موبائل فون پر ایمرجنسی الرٹ کے پیغام پہنچائے گئے۔ اس کے تحت آج دن میں مذکورہ نظام کی جانچ کے لیے لوگوں کے موبائل فون پر سائرن الرٹ کے ساتھ نوٹیفیکیشن بھیجا گیا۔ آج نئی دلی میں اس کے لانچ کے موقع پر